tek kada sporeše teče i zvone na cirkve selene še zvoni i kuglja se sporeše okreće. Ni ptićem se tak ne

iznikla je klima. Trgovati je moda, sve što živi svrhu ima, da se kupi ili proda, ruka ruku spretno mije.

tvoj sa snovima, na kozli će opet hajka. Vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face stari znanci, bilo ko da je na vlasti, na kraju se koljuć.

Raspolažem se s milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

ružni klaun, te ružni klaun. Lutku zavoli tu, misli samo na nju. Al lutka tak, al lutka tak, ha ha ha ha. Odveć lijepa je da, za njeg neće da znaš.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

više ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu

jedno 9 dana nije izlazio iz birtije. Kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio